listen on your smart speaker. Just say, open Like Radio Player. This is Like Country. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da.